ဒီကလူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညက်ထား secret တွေ meme ဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ software တည်နေကိုကြည့်လိုက် media ကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးရဲကွယ်တန်းရွှေမီလဲ sorry ya sorry you said VSC BNB အလားရှင်နေကုန်လုံးလီးပဲတင်နေ